Ansambl La Veneciana izveo je tri madrigala Claudia Monteverdija, a u nastavku izvode još dva, Misero Alceo, Jadni Alceo i Se il vostro cor, Ako srce vaše. A zatim i Ete pur dunque vero, je li istina dakle, iz zbirke Scherzi musicali Venezia iz 1632.

Fantastičnu simfoniju Ektora Berlioza izveo je Simfonijski orkestar Nizozemskog radija pod rajnim Junichija Hirokamija. U nastavku Euroclassic Nocturna slušamo i Nocturno, u ovom slučaju Nocturno u B-duru, opus 32, broj 1, Frederika Chopina.

0: Завршна ноќешна складба био е концерто Гросо опус 10 број 2 Вилема де Феша у изби вилиниста Манфреда Кремера и Лауре Джонсон те ансамбла Музика Адренум. Кроз програм вас е водила Дина Пуховски. До слушања, срдечен поздрав.
1: Хрватска радио телевизија. Хрватски радио, трећи програм.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro u Svitanju na trećem, urednica je Dina Puhovski. Danas slušamo francuske oboe. Najprije ih čujmo u sonati za obou i čembalo Žaka Otetera. Obou će svirati Peter Pongrač, a čembalo Jano Šebešćen.

Bila je to sonata za obou i čembalo Žakao Tetera. Nastupili su Peter Pongrač oboa i Jano Šebešćen čembalo. Iz kraljevskoga koncerta François Couperina slušamo Miset, i to uživo, iz Salona Očić iz 1996. godine. Nastupit će oboist Branko Mihanović, violončelistica Jelena Očić-Flaksman i čembalistica Višnja Mažuran.

Bila je ovo snimka s nastupa uživo iz Salona Očić iz 1996. godine, a slušali smo Mizet iz kraljevskog koncerta Francoa Couperina. Nastupili su oboist Branko Mihanović, violončelistica Jelena Očić-Flaksman i čembalistica Višnja Mažuran. Svitanje na trećem nastavljamo suitom za obou i basso continuo Pierra Philidora. Nastupit će Pierre Pierlot oboa, Paul Ogne fagot, Jean Lamy i Mireille Réquillard viole da gamba i Lorenz Boulay cembalo.

Slušali smo novi koncert ili ujedinjene ukuse, 11. koncert za barokne instrumente François Couperina. Nastupili su Sigiswald Kuijken, barokna viola, Wieland Kuijken, barokno violončelo, Bartold Kuijken, poprečna flauta, Robert Conen, čembalo i Bruce Haynes, barokna oboa. Time završavamo današnju emisiju Svitanje na trećem, u kojoj smo slušali francuske oboe. Urednica Dina Puhovski.

Una note in Elade, simfonijska je pjesma Blagoja Berse koju je izveo Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka. U nastavku emisije čućemo devetu simfoniju, Simfoniju otoka Brune Bjelinskog. Stavci su Allegro, Adagio, Allegretto Scherzando i Allegro. Svira Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Vladimira Kranjčevića.

Devetu simfoniju, simfoniju Otoka Brune Bjelinskog, odsvirao je Simfonijski orkestar HRT-a, a dirigirao je Vladimir Kranjčević. I za kraj današnje emisije kontradanca za klavir Borisa Papandopula i slušamo pijanisticu Pavicu Gvozdić.

0: I sa malim slovima, ne vidi ih više ni čitat.
1: I meni je vista slaba, pa mi se u neka doba zamuti od šećera, ko zna.
0: Smršavi ja si, moraš se dobro naist.
1: Ima li kakvo predjelo ili idemo odmah na bakalarčinu?
2: Evo je, čapaj ti, Amaro, da mi ne padne. Sad ćemo danas na paštetama ako se zajebavat.
0: Ja jedem kao u bolnici. Kad zazvoni podne, meni proradi apetit.
1: Bakalar na bilo, molim lipo.
2: Boga mi, Europa vodi računa o dijalektima.
0: A ne vodi o malom ribaru. Ne daju mu da baci mrižu.
1: Ma veliki petak se i onako ne riba.
2: A jedan išra i uvati ja mrtvačku glavu.
0: Kažu da se od rogača može napraviti atomska bomba.
1: Može, ako ga pomišaš sa cvitom soli. Ta se receptura u grob nosi. A ti, mali, jesi naša ženu?
2: Ništa. A ja bi je privatio čak i s jednim ditetom.
1: Aj, jebi ga.
2: A šalje mi oni vlaj slike nekih iz Indonezije. A da je daleko na otok.
0: Njima da je daleko. A ti bi mogao 5 litara na udu nositi.
1: Kretino. Biće ih na ovome. E, baju. Jebaju.
2: Neće stići za procesiju danas. Al mogla bi do Svetog Stjepana. Kagana nije internet. Oh, yeah.
1: Nekad si za lozu moga vezat brod. Tako je jaka bila. Vino si moga nožem rizo.
0: A sad će nas doć glave ovaj Amaro.
1: Uskoro čista krunica u ruke, iskrušeno pod ladonju. Nema nam druge, mi smo u trećoj dobi.
2: A evo te, a već sjediš pod ladonjom. Samo te ne ide skrušeno, skaj obično.
0: Nema veze. Žene mole za nas.
1: Vidiš, mora si naći ženu da moli za tebe.
2: A onda bi majka ostala bez posla.
0: Jezi zva Stavrosa za feštu. Šta kaže, je li dolazi?
2: Ma, ostavi se Stavrosa.
0: De mi žona, slatka mala, de mi žona.
2: A malo si džigi, a?
0: Je, popija sam malo.
1: Danas se ne pije i ne piva.
2: A pusti ga, ne može si pomoć. Pusti ga, čovječ.
0: Turiskinje smo bušli ka bušilice. One na ravnoj ploči, a noge u moru. Jednoj dlake kao u pivca krijesta, drugoj kao u vepra.
2: Kažu, droga isplivala po valama. Potopija se neki brod.
0: A šta nije izbacilo žene po valama?
2: Ja, a ti bi im uvule, eto, a?
1: Govno izija.
0: Ja i moj gradelin smo pivali za žene, pijančine, oboje. A di je Marko, obeća mi je vina i sve kad će doći.
1: Ne radim u grožđe.
2: A klizim u vino ka šibenske smokve.
1: Bio sam mornar 69. To su sve bili pjesnici.
0: Mornari, jeli?
1: Brodovi, Hektorović, Njegoš, Nazor, Cankar.
2: E, je Anđelina tu? Mora operira kuki iz bolnice zovu.
1: Reci nek zovu 2 kuće niže. Danas je 26 dan da mi ne radu telefon i internet. U kinu da je ići vratit se sa dijelovima, brže bi bilo.
0: I to šta kažeš?
1: Nema, ovdje ako te uvati srčani, umireš.
2: Kaj, onaj šipta što je od bora cipa drva pa pravi akru.
1: Ne zajebaj, ti si čači u mudantama bija dok je to bilo.
0: Cila bi vala mirisala od toga kruha, dim dokopna.
1: Nije bija šiptar, nego mu čača bija iz Kalabrije.
2: Ja, kako izgleda?
1: A ja bi se ubija da je sličija na tebe.
0: Dida mu je bija kauboj u Americi.
2: Ma kakav kauboj?
0: Kad je oko New Yorka još bila ledina.
1: Čača mu se izvrnija pred crkvom, kad je crkva bila i doktor i bog. A sad ćemo svi u paklu gorit.
0: Samo romantičari ovdje žive.
2: E, i Mare Slipica.
0: Neka se pita šta ona sanja.
1: Ne sanja, nego tinja u mrčini.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Evo ga, ovo ću ponit.
2: Poslušajte.
1: Šta je to? A to, bombonjera koju mi je netko davno donio.
2: Radio igra.
3: A ćeš to ponit?
1: Pa šta?
2: Ana Pisac se rezlija.
4: Pogledaj ovo, šta mi je donila.
2: Bombonjera.
4: Vidi omot, još iskidano, sa strane.
5: A s tim možeš odmah uškovaći.
4: Ma neću bacit. U sridu smo kod Sara i matka, šta ću bez veze kupovat.
2: Danas u 18 sati na trećem programu Čekaj. Hrvatskoga radija.
5: Jesi im ponila bila onu Ivinu bombonjeru?
4: Normalno da jesam.
1: Nije imala kome nego meni uvalit, jel?
3: Koja je to škrtica?
1: Ajme, majko.
0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Simfoniju za puhački orkestar opus 86 ili šestu simfoniju Vincenta Ludwiga Persichettija odsvirao je puhački ansambl Eastman pod ravnanjem Frederika Fenela. A sada ćemo čuti Proclamation za trubu i orkestar Ernesta Blocha. Trubu svira Jouko Harjane i Simfonijski orkestar Finskog radija. Dirigira Jukka-Pekka Saraste.

Bila je to fantazija Noć na pustoj gori Modesta Petrovića Musorskog. Leonard Bernstein dirigirao je Njujorškom filharmonijom. Fantaziju na temu Greensleeves skladao je Rafe Vaughan Williams, a čućemo je u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra kojim će dirigirati Sir Adrian Boult.

Fantaziju na temu Greensleeves Ray Vaughana Williamsa čuli smo u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigirao Sir Adrian Boult. Franz Liszt, velika simfonijska fantazija za klavir i orkestar na teme iz Berliozova Lelija, za klavirom Michel Beroff, Leipziškim Gewandhaus orkestrom dirigirat će Kurt Mazur.

Slušali smo veliku simfonijsku fantaziju za klavir i orkestar Franca Lista na teme iz Berliozova Lelija. Nastupio je pijanist Michel Beroff uz Leipciški Gewandhaus orkestar. Dirigirao je Kurt Mazur. Današnja emisija Pro muzika ima podnaslov Od fantazije do fantazije, pa od ove Listove fantazije stigli smo sada do fantazije za violu i orkestar Johana Nepomuka Humla. Nastupit će violist Gerard Cosset, koji će i dirigirati solistima iz Montpellier-a.

Fantaziju za violu i orkestar Johana Nepomuka Humla odsvirao je violist Gerard Cosset, koji je i dirigirao solistima iz Montpellier-a. A sada fantazija na popularne francuske teme Vincenta Dendia, opus 31. Slušamo obojista Albrechta Mayera, koji će nastupiti uz Akademiju St. Martin in the Fields. Dirigira Matthias Moenius.

Bila je to fantazija na popularne francuske teme opus 31 Vincenta d'Indy-a. Nastupio je oboist Albrecht Maier uz Akademiju St. Martin in the Fields. Dirigirao je Matthias Moenius. A sada fantazija za klavir i orkestar opus 111 Gabriela Forea. Za klavirom je Erik Heidzik, a nastupa uz orkestar festivala Die Grand Rue. Dirigirat će Roberto Benci.

Bila je to fantazija za klavir i orkestar opus 111 Gabriela Forea. Nastupio je pijanist Erik Heidzik uz orkestar festivala Du Grand Rix. Dirigirao je Roberto Benci. Emisiju Pro muzika nastavit ćemo fantazijom Žila Masnea za violončelo i orkestar. Violončelo svira Jaša Silberstein, a nastupit će uz orkestar Romanske Švicarske. Dirigira Richard Boning.

U izvedbi violončelista Jaše Silberstina i orkestra Romanske Švicarske kojima je dirigirao Richard Boning, slušali smo fantaziju Žila Masnea za violončelo i orkestar. A emisiju Pro muzika završit ćemo simfonijskom fantazijom prema Danteu, opus 32, Francesca da Rimini, Petra Iljića Čajkovskog. Klarinet solo svirat će Erik Andresen, a Filharmonijom iz Osla dirigirat će Maris Jansons.

Danas im zahvaljujemo što su nas naučili kako izgovoriti volim te i kad smo sigurni da će nas ostaviti. I zato, dragi frankofili, dok popodne klizi svojim ritmom, a mi tražimo svoj mali kutak tišine, sjetimo se da svaka velika emocionalna tema ima jednu malu, tihu publiku. Nas same.

Trio broj 2 u C-duru, opus 87, Johannesa Brahmsa, izvao je Trio Gustav. Koncert s trima trijima nastavljen je Brahmsovim triom u A-molu za klarinet, violončelo i klavir. Na podiju će ostati 2/3 Trija Gustav, violončelist Dario De Stefano, pijanist Olaf Johan Laneri, a pridružit će im se talijanski klarinetist Lorenzo Guzzoni. Brahms je ovaj trio napisao za klarinetista Richarda Mühlfelda, za kojega je skladao i 2 sonate i kvintet s klarinetom. Mühlfeldovo sviranje ga je nadahnulo i čak ga je zapravo izvuklo iz mirovine, jer Brahms je tada 1891. iz 58 godina već bio proglasio da više neće skladati. U Brahmsovim dijelima za klarinet, kako je zapisao njegov prijatelj Eusebius Mandičevski, veličanstvene su i teme proizišle iz duha drvenog puhačkog instrumenta i harmonično spajanje klarineta i violončela. Zvuči kao da su se instrumenti jedno u drugo zaljubili. Stavci 3, opus 114 su Allegro alla breve, Adagio, Andantino grazioso, Finale Allegro.

Trio opus 114 Johannesa Brahmsa izveli su klarinetist Lorenzo Guzzoni, violončelist Dario De Stefano, pijanist Olaf Laneri. Na kraju koncerta Brahmsovih trija, celjska publika mogla je čuti i trio s rogom. Trio je Brahms napisao 1865. godine, izvano za Waldhorn, šumski rog bez ventila, instrument koji svira u djetinjstvu. Za trio je bio nadahnut boravcima u prirodi, u Schwarzwaldu točni, ali i potaknut nedavnom smrću svoje majke. Ovaj sastav, rog, violina i klavir, u njegovoj doba bio veliko iznenađenje, no kasnije su ga skladatelji prihvatili. U triju će ponovno svirati dvojica članova trija Gustav. Ovog puta uz pijanista Lanerija svira violinist Francesco Comisso, a pridružit će im se i slovenski kornist Boštjan Lipovšek. Stavci trija su Andante, Scherzo Allegro, Adagio Mesto, Finale Allegro con Brio.

0: bomboniera.
1: A gdje li se sakrilo, majko moja, pa šta je ovo? Ko da je igla?
2: Cijene nekretnina otišle u nebo. Divno. E da vidimo.
1: Vidimo. Sve je ovdje, samo njega. Čekaj malo. Da nije pod krevetom. A gdje će biti pod krevetom, majke ti mile? Ne, to nije ni to. A šta je? Ovo, ljudi moji, ko da se nikad čistilo nije u ovoj kući.
2: Je, da ti ga ne bi kupio za te novce.
1: Ne, čekaj, šta je ovo? Vidi ovo, Bor! Ajme, bombonjera! Svašta! Pa ko mi je ovo nesretan donio? A, jetrvo, moja sretan ti rođendan. Ovdje malo pokidano. Ma, ajde, bježne. Nema veze za koga je, dobra je. Eto ga. Kesa spremna.
2: A šta si uvalila?
1: Ma, nešto bez veze iz kuće.
2: Dobro si učinila.
1: A stolnjaka nema, pa nema.
2: Šta?
1: Ko ne u zemlju upa. Sve sam pretražila, sve živo.
2: Koga nema?
1: Stolnjaka. Ona je izvezeni.
2: A, izvezeni. Nisam ga još odavna vidio.
1: Zato što zuriš u te novine po cijeli dan.
2: Pa pusti stolnjak. Jer ti vidiš da je kvadrat 5000 eura?
1: Ma daj.
2: Je?
1: Di?
2: Ma suda. Nema više, maknut ću se u stranu pa plati manje. Ne, draga moja. Makni se ti u mišiju rupu, ali isto plati.
1: Ma ne vjerujem da je to baš toliko otišlo.
2: A vidjet ćeš koliko je otišlo kad ti dica budu na tom kauču do 40.
1: Dobro, što ste nem treba spremat? Ajde, rekli smo doći 4.
2: Pa ja sam spreman.
1: Ti spreman? Ma ajde, oblač se, čovječe, pa ne šutom ići.
2: Pa šta fali? Pa ne idemo princezi Dijani.
1: Bože tebe.
2: Šta si rekla da si spremila?
1: Ma evo, kavu i tu je nešto slatko.
2: Je to mala kava?
1: Ma je, ciglica.
2: E, dobro je, a ne treba se razbacivati. A di mi onaj sivi džemper?
1: Eno ti ga na hodniku, ajde više.
2: Ajde, ajde da vidimo i tu šaradu moga gramzivca i njegove paunice.
1: Imaš pravo, baš je paunica.
3: E, šta misliš, koju kravatu, plavu ili ovu na rigi?
4: Da vidim.
3: Pogledaj. Ovo mi je plava malo.
4: A nije, dobra mi je plava.
3: Znači plavo, a?
4: Ali ti misliš da će posumnjati?
3: Ma da, baš me briga. Glavno da to više riješimo.
5: Če, ne mogu vjerovati. Silovo, a?
4: Šta? A,
5: 5000 eura kvadrat stan. 5000, draga moja.
4: Ma strašno. Ma mislim, ali mi nemamo izbora, Stipe. Jednostavno se trebamo pobriniti za svoje, jel' tako? Mi samo želimo zaštititi ono što nam pripada. I danas, sutra, Bože moj, osigura dici krov nad glavom.
5: Normalno, svađa. Ne zvoni. 5000 eura.
1: Pa dobar dan, dobar dan. I sretan ti rođendan.
6: Pa,
7: sretan rođendan.
6: Draga, hvala ti. Hvala joj za moj.
1: Evo, sitnica jedna za tebe.
6: Aj, stvarno nisi tribala.
1: Aj, biži pa redje, šta ti je.
6: Ajde, ma dobro, uđite. Hvala.
1: Ajme, što je ovako tiho?
6: Evo, Stipe u dnevnoj.
1: O, Stipe. Bog, kako si?
8: Stigli ste, more stati.
1: Evo nas.
8: Brate, evo. A šta je, gdje su ostali?
3: A evo...
6: Ma joj, moja sestra otkazala malo prije, mali joj pod temperaturom, a kumovi će kasniti, imaju neke obaveze.
8: Ajde, pustimo njih, imamo mi sami šta raditi. Mislim, večera je spremna, neće se sama pojesti.
1: Baš tako.
6: Je.
3: Što je?
1: Šta se kuhalo?
3: A što se kuhalo?
6: Evo, ima svega. A, nego recite mi, jeste prvo za jedan aperitivčić? Evo, nas dvi možemo domaći liker, a muški nešto jače. Da vidim šta imamo.
1: A nemoj meni, molim te puno, samo kapi. Znaš da ja ne podnosim alkohol.
6: Ma bože moj, pa ovo ti je kao sok. Domaći višnjevac od moje matere, vidit ćeš.
8: Brate, može konjak.
2: Ma hajde, nego ovo ste nešto preuređivali.
8: Je, hvala. Aha, malo, je.
1: A bome vidim, proširili se vi, a?
8: Je, skinija sam onaj zapadni zid i pomakak u žinu. Bilo je pretisno.
6: Je, pretisno, nisi se mogao okrenuti u kužini, pa sviđate se, Bože.
8: A odavno niste bili.
1: A od kad su dica prerasla kućne rođendane.
8: Da vidite kako ova moja nije prerasla rođendanske zabave, a?
1: Ajde.
6: Da nije toga parikada bi se viđali.
2: Pa ajde, postoje i sprovodi, jel?
6: Amo mi za stol da se ne ladi.
1: Ajme, šta je stol lipo ukrašen, kaj i uvijek.
6: Hvala ti, ja ti volim da je oko ugodno. Sidite, ja evo, možeš ti, Iva, tu. Ajde, evo ga tu, može tako, odlično.
1: Aje, kako su dica?
8: Ivan rastura zadnju godinu. Baš je neki najavio da će ga uzeti za asistenta.
6: Je, stvarno je dobar, najbolji na godini, a i ona je, hvala Bogu, odlična, upisat će politologiju.
2: Politologiju?
6: Da.
2: Dobro, a nisam je ni vidio, ima otkad. A valjda bi je pripoznao.
8: Kako ne bi, znaš šta, ista mate, pljunuka.
1: A što ima da je Marica dolazila na prespavanac kod naše Sanje, a?
6: Je.
1: Što bi se njih dvi znale zabaviti, gospe moja. Uzeli bi deke pa radile šatore za čitanje, sićaš se. Kad je oni put zaspale u šatoru bile, a Jurica ih preplašio svjetiljkom. Naime, kad je on zavijao i radio one krugove po zidu.
6: Na šta stoje puta Marica prepričavala tu večer, bila se pripala ka nikad. Zato Jurica kasnije dobija dobru porciju od njih dvi, nije ni znaš.
8: E, Jozo.
2: Šta je?
8: Zvao sam u dom.
2: E?
8: Mater je ovaj put puno gore nego prošli put. Čini se da će morat na respirator.
1: Respirator? Uh-huh. Ma nije bila toliko loša kad si je Jozo ti zva ima koliko? 10 dana,
8: a? 10 dana je bilo prije 10 dana.
6: Jadna, kaže sestra, sva je propala, pokazala mi je na video poziv, a strašno mi se strašno.
1: Toliko je loše.
8: Da, slabo je. Odnilo je okus i miris, a kaže mater da je sve što stavi u usta kada je karton uzela isti.
2: Mm. A kumovi vam dobro kasne?
6: A vjerojatno je on u nekom poslu, mislim, ne bi inače kasnili, no, stvarno su.
8: Nije o čemu priča dok oni dođu, tako brate?
2: Ja sam svoje reka davnih dana.
6: Stipe, situacija više nije kakva je bila prije godinu dana.
1: E, a da bome da nije. I 100 puta je i gora, jel?
8: Tvoj način podjele onda, kao ni sad, nema stvarno nikakvog smisla.
2: Aha.
8: A šta će nam po pol polovice zemlje? Čemu? Mislim, za podić kokošinjac, razumijem?
2: Nemoj mi opet iznositi ideju o prodaji očevine. Rekao sam da to neću napraviti i tačka.
8: Samo
2: a ne bi treba niti. Dobro znaš kakve su bile očeve želje, jeli?
8: Očevina te srbi, jel?
2: Je.
8: A šta bi ti na toj očevini započeo? Ajde, recimo. Marcela je premala, Jozo, pa za put bi trebalo dušu ispustiti, a da ne govorim kako je susist.
2: A kad je čovjek u govno pod nosom i u parfumeriji mu smrdi.
8: Jozo,
1: dobro, ajde, joj, bože moj, nemojte sad opet.
8: A jel? Problem je u meni, jel?
2: Je.
8: Jel ja kočim dogovor?
2: Ne onaj na kojem si ti na dobitku, a ja ti to neću pustiti, zemlja se neće dati u tuđe ruke dok sam ja živ.
8: Bože. A, eto ti onda, jel more ovako?
2: Kako?
8: Ajde. Uzmi zemlju,
2: meni
8: kuća, i još ti nadoplati razliku. Jel more tako?
6: To je poštena ponuda.
2: Poštena ponuda. Koliko bi mi nadoplatili? Par tisuća. A vama lipo gotova kuća. Jel vi znate koliko danas materijal košta? Znate i to jako dobro, zato ste iskovali poštenu ponudu.
6: Jesu svi gotovi s jelom? Ja sam napravila tortu. Onu čokoladnu, Ive, koju ti voliš najviše. Sićaš se?
2: Hvala lipa, ja sam sit.
1: Ma ja ću donijeti. Ja ti ne jedem više slatko, tako da što se mene tiče ne moraš je ni inače.
6: Pa kako pa, nemojte da sam bez veze radila.
1: Ma žao mi je, stvarno ne smije.
2: Čuvaj je za kumove.
4: A, dobro. Kako hoćete.
5: Ja sutra idem do doma.
2: A? Ti... Ideš uzet Miru za lijes, jel?
6: Jozo!
2: Šta je?
6: Ajme, gospe.
5: Idem vidit kako je i odnijeti joj šta joj treba.
2: Možda olovku da potpiše oporuku koju si sam sastavio, jer to...
5: Znaš dobro da nema nikakve oporuke. Ni moje, ni njezine. I pođi sa mnom sutra i uvjeri se. Ajde.
4: Mater je rekla da ne želi pisat oporuku, nego želi da se vas dvojica lipo dogovorite. Baš ste mogli sutra skupa otići.
2: Nekak hvala, imam svoje noge i svoju glavu.
1: A i ona, brate, očekuje nemoguće. Bolje bi bilo da je lipo sama odredila kome ide, šta je gotova priča, jel' ta?
2: Svi znamo šta mater želi. Da sve dijeli napola, jednako za obje strane, ali ne, moj brat ne prihvaća polovicu, njemu bi ipak tribalo barem mrvicu više. Uvijek i u svemu mu je tribalo još malo više.
5: O čemu ti to pričaš? O čemu?
2: O čemu?
5: Čekaj, ti to meni nešto hoćeš pribaciti?
2: Je, pribacujem ti svaku onu čokoladicu koju si podilio na način da dobiješ kocku više. Pribacujem ti svaku kesicu bombona iz koje si redovito ti dobiva onaj zadnji neparni bombon. Stipe nikad nije bio gladan nečega, ali je uvijek mora imat više od drugih.
5: Čekaj, jesi ti ozbiljan?
2: Jesam, da.
5: Ti meni pričaš o bombonu i kocki čokolade dok raspravljamo o podjeli zemljišta i kuće. Ne, a ja, ljudi, ovo ne mogu više slušati.
2: Pa
5: ja ovo ne mogu slušati.
2: Dobro, jer ni meni se više ne da ponavljat ista ploča. Ive, idemo.
4: Ma nemojte, ma dajte, molim vas, pa bićete, smirite se, ajmo večerat u miru.
2: Večerat u miru? Mislim da nas ni niste zvali radi toga. Ajmo,
4: pa kako
2: idemo.
4: Pa koliko sam napravila ovdje stvari, niko ni tortu još...
5: Ne razumim se, ne more razumno razgovarat. Neka mu onda lipo sud podijeli ravnopravno.
2: Bolje sud nego ti. Idemo! Hvala na večeri, dobro si je osmislila i pozdravite kumove! Sigurno će svako čast. Ajde, Ive, idemo. Ajde, ajde.
5: Pa ne možeš vjerovati. Ne možeš vjerovati.
4: Znate bi lipo rekla da ovo neće uspjeti. Vidio ovo, pogledaj ovo što mi je donijela. Prastaru, jeftinu bombonjeru. Vidio omot. Što je ovo ko da je stara baba motala prije 20 godina? Još iskidano, sa strane. Katastrofa.
5: Ne razumi i škrti. A ti možeš odmah u škovaci.
4: Ma neću bacit. U stridu smo kod Sare i matka, šta ću bez veze kupovat.
5: Čekaj, joj, to sam zaboravio, Sara. To je za 3 dana. Ajme, Anko, jel baš mora?
4: Pa Stipe, nemamo više izbora. Šta ti je, zadnja 3 puta smo im otkazivali?
5: Pa šta da otkažemo i četvrti, mislim, koliko su oni nas zavlačili? Aj, reci im da moramo ići kod matere, da je loše.
4: Pa da mi prođu cestoni i vide da nema auta pri kuću, šta
5: tebi? Ćemo pribaciti ko susjeda.
4: Ne možemo, nemamo izbora, idemo sad to odraditi, čao.
5: Ja mrzim ta glupa druženja, znaš šta, tu mrzim iz na duše. Obožavam ovakva druženja.
0: Jel'a, a ko more platit? Ajde, daj čašu da nalijemo još, patka se mora dobro zalit, ajde.
5: Znaš šta, prestanju dobro zalija prijatelju, ali baš je bila za prste polizat. Još jednom pohvale domaćici.
4: Ajoj, hvala ti Stipe. A mislim, stvarno sam se potrudila oko večere.
5: Je, vidiš, stvarno je.
4: Niko, niste nam bili, ima 100 godina, je li? Pa red je da se lipo počastimo.
6: Je, a šta ćeš, uvijek neka strka, trči tamo, trči vamo, ono, naprosto čovjek ne stigne, je li?
4: Nema, jasno, da. Eno, zadnji put kad ste vi nazvali, Petra mi je u zadnji čas javila da stiže iz Rijeke.
6: E,
4: šta ću? Ne mogu dita ostaviti samo, a vraćala se kući ima nakon 3 mjeseca.
6: Mm, a je li je dobro u Rijeci? Što ona ono studira?
4: Talijanski jezik i povijest.
5: A to je dobro.
4: Dobro joj je, kaže ono, odlično. Mm-hmm. I sve što je do sad položila, ma nema ispod petice.
0: A ti na dite šlećeš, nema tu mala rastura. Ali ne samo na faksu, ma ne. Ona čega god se dotakne, a sve je zanima, baš sve je zanima. Sve bi htjela iskusati.
5: A onda će ona biti kao naš Ivan. Znaš šta? On je sad zadnja godina. Pazi, zvali su ga, molim te, da ostane na faksu kao asistent. Mm. A to je samo početak. Ko zna što ga još čeka.
4: A eto, vidiš. Ma je, ja uvijek kažem, da su sva dica ka naša Petra, ne bi društvo ovako gnjilo bilo, je tako?
6: Je, 100%. Mislim, mi se stvarno da kucne nudrvo,
7: evo, ja ću
6: nemamo. Na šta žali, Toboje su nam prekrasni. Yes, Marica, stvarno. Evo, završava gimnaziju, ide na politologiju.
7: Politologiju.
4: Stvarno, je, je. Ajme lipo.
7: Da, ta je, će je, svi to krenit na glavački. Je, samo čekajte.
0: Nego, je li ti to čaša prazna? Ajde.
7: Ajme,
6: idemo polako, kasno je. Sveka nećemo, a pošteno se zadržamo.
4: Da, ajma, da, kud se sad žurite? Pa ne čekaju vas mala dica kući. Ajde, ajde, sidite samo. E, probat ćeš onu moju lambadu, to sam jutro sradila. Moji je obožavaju. E, znaš kad mi je Petra jednom rekla, mama, aj napravi onu svoju lambadu da ju ponesem cimericama. Uvijek o njoj pričam, a ona je nikako probat.
6: A znaš da nisam baš za slatko, ali ajde, ajde, probat ću, ajde, samo moraš. Ćeš mi ajde, jedan mali komadić.
4: Oću, o, ajde, dođi
7: mi
4: sam.
7: Mi ćemo ovdje na balkonu.
4: A?
6: Je, je, baš je ukusna.
4: A kažem ti, kažem ti, taj sam recept davno negdje našla, ali sam ga ja malo doradila, poslaću ti ga.
6: Obavezno. Ma čekaj, jesi ti ovo minjala sudoper?
4: Jesam. E, vidi ga, kamen, draga moja, kamen. Spasila sam se. Dovoljno ti je samo jednom proći s pužicom preko njega i on čist kasuza.
6: A kamenac se ne vata?
4: Ništa. I se srame reći koliko ga rijetko čisti, to apsolutno ništa.
6: Ajme, morat ću Stipi reći za ovo. Znaš šta, onaj me naš izluđuje. Uvijek nešto riba je ovo ono, a nikad čisti.
4: Kažem ti, s ovim nećeš pogriješiti.
9: Stara!
4: Reci ljubavi!
9: Stara, dođi! Nešto nam moraš razjasniti.
6: Šta je sada?
4: Dobra, ajde, ajde, ajde uzmi tanjur pa idemo tamo. Eto me. Što je bilo?
0: Vas ste dvije u zdravstveno imali profesora Marića, je li tako?
4: Jesmo, da. Je. Biologija, je li?
6: Je, je, mislim da je. Je, je, biologiju je predavao.
0: I on ima sina, a malo je mlađi od nas koji je neko vrijeme predavao matematiku, je li tako?
4: Je, mislim da mu sin je neki profesor, ali nisam sigurna čega.
6: Je, je, može biti da je matematika u pitanju.
0: Eto, eto, vidiš, vidiš. I taj ti momak sad radi sa mnom u firmi. Zamisli, sa mnom u firmi radi, a predava matematiku.
4: Svašta. A, to je ono što si mi jučer spominja. A jeste li vas dvojica za kolačić?
7: Ne, virujem vam, ali mi se sladimo vinom.
0: Da ti natim.
7: Ne,
0: ma još jednu.
7: E, stvarno je kasno, počemo, je. E, ljubav, jesi spremna? Jeste se iščakulali vas dvi, sve što ste imali, a?
4: Znaš ti nas, čakule nikad dosta. Samo smo malo zagrebale površinu, jel da, draga?
7: Nastavit ćete kad dođete do nas. E, morate vidjeti kako moja bolja polovica sprema patku. Saliza prste.
0: Vrlo rado, ali stvarno ne smije opet proći 100 godina da se ne...
4: Tako je. Pa šta, pa mi bi već sljedeći tjedan mogli navratiti, jel da, ljubavi, ha? A ti ćeš u drugom dijelu tjedna imat nešto slobodno, reka si.
0: Trebao. Da, a uglavnom javimo se sljedeći tjedan i sve sve dogovorimo.
7: More, odlično, ajmo mi lipo put pod noge, a?
6: Draga, hvala ti na svemu.
7: Prijatelju.
4: Nema problema, ajde, molim te. Hvala tebi na poklonu. I stvarno nisi trebala ništa nositi.
6: Ajde, molim te, red je red. Ajde, ovaj, lakava noć i eto ga, laku dogovorili noć. Smo se.
0: Sljedeći tjedan, ali definitivno.
4: Ajde, laku noć, Stipe. Polako vozi.
7: Hvala ti, oću. Ajde.
4: I puno pozdravi mater. Nadam se da će se što prije oporaviti.
7: Hvala, hvala, hvala.
6: Adio, Zbogom, vam,
7: sve je bilo super. Stvarno super.
10: Majko moja, znaš šta, satrali su mi dušu i tijelo.
4: Ajme, satravena sam.
0: Daj još jednu čašu, pa ono nikad otići ljudima, šta je to?
10: 9:30,
7: pa već smo mogli biti u krevetu da ona nije ponavljala kako je kolač uspija, a tek patka. A u redu, patka je bila dobro spremljena.
10: A šta sam?
7: Ajmo 3 dana pričati o patki. U ostalom, ti napraviš i bolje.
6: Hvala ti, ljubavi. A ona, lambada, ono, kadila bi se da je kupila u dućanu ili je izvadila iz škrinja još od prošlog Uskrsa, osim toga reče se lambada.
7: Dobro si.
4: Vidite, koji nered. Do ponoći ću čistit. Znaš šta,
11: Treba će mi dobra pauza od njih.
0: Čekaj, pa rekao si da sljedeći tjedan stižemo.
7: Neće valjda doći kod nas sljedeći tjedan.
12: Ja se iskreno nadam da neće.
11: Ma imat ćemo mi sljedeći tjedan važnijeg posla, ne brini. Isuse Bože, pogledaj ti šta je ona meni ovo donijela.
0: A šta je to?
7: Čekaj, jesi im ponijela bila onu Ivinu bombonjeru?
12: Normalno da jesam.
11: Bože, pogledaj, neka prastara jeftina bombonjera. Pa nije imala kome nego meni uvaliti, jel?
0: Koja je to škrtica?
11: Ajme, majko.
13: Red je.
12: A nisi tribala?
7: Ma, sitnic.
12: I drugi put. Ajme, fala puno.
0: Mo, nema na čemu.
13: Joj, pa šta si to donosila?
11: Ma, sitnica.
0: A niste tribali.
12: A, red je.
7: A i drugi put, aj.
13: Red je.
12: A nisi tribala?
7: Ma, sitnica.
11: I drugi put, ajde. Ajme,
12: fala puno.
0: Nema na čemu.
13: Pa šta si to donosila?
7: Ma, niste tribala.
12: Red je.
0: Ma, sitnica.
7: Ma, nema na čemu.
11: Ajde,
13: ma, nisi tribala. Puno fala.
12: Ma, vidi, šta si to donosila?
13: Ma,
11: nisi tribala.
13: Ajde, red. Puno fala.
12: Jo, šta si to donosila?
13: Ajde, pa red.
12: Ajde, red.
11: Ma, nisi tribala. I drugi put, ajde.
13: Fala puno.
11: Ma,
13: sitnica. A kad je red?
11: Evo ga. Ovo ću ponit.
0: Šta je to?
11: A to, bombonjera koju me je netko davno donio.
0: A ćeš to ponit?
11: Pa šta? Jeftina čokolada koja se neko tija riješit. E, pa sad je neću ni ja. Osim toga, ko će uopće gledat u kesicu u ovakvoj situaciji?
0: E, i to.
11: Eto ga, dobro, to smo riješili. E, sad ostaje vječni problem.
0: Ja, pretpostavljam da nemaš što odjenuti.
11: Da. I to? Ali dobro, ja sam sad mislila na zavjese.
0: Evo je, opet.
11: Šta opet? Pa nismo ni krenili. Jesi ti pristao na to da projekt krene? Evo, sad već kukaš.
0: Projekt? Mijenjanje zavjesa u dnevnom.
11: Ajme, meni, pa nismo mijenjali zavjese zadnjih 6-7 godina. Da bome da je onda to projekt. Osim toga, treba mijenjati ove držače. Vidi, treba popraviti ove sve tu rupe. Tu treba ofarbat, ima se tu šta zaraditi.
0: Da uzmem godišnji.
11: Se ti to šališ, a?
0: Normalno da se šalim. Daj, molim te, jedva sam smjenu zamijenio danas da mogu na sahranu.
11: Ajme, koliko je sati, jel mi stižemo, a?
0: A ma, za pol ure bi najkasnije trebali krenut. Ma, nada se da ćeš do tad smislit kombinaciju.
11: A šta ću, Jana, kad su mi crne, fine gače na pranju? Automatski otpada većina dobrih kombinacija. E, a da, a šta ti misliš, ovo je haljen, ja? Na crne, tanke hula hopke.
0: Da, a zar ti to nije malo prekratko?
11: Kratko? Šta ti je, nije, vidi. Ide skoro do kolina. Možda je bolje ona zelena. Znaš onu koju sam nosila na večeru za Valentinovo? Ti mi je ta haljena uopće.
0: Sad ćeš zeleno nositi.
11: Tamno zeleno je i još ima male crne točke po rubovima.
0: Joj, Milena, molim te. Daj se samo obuci, idemo. Ne želim doći zadnji da svi zure u mene.
11: Dobro, ajde, okej. Okay. Idem naći nešto u ormaru. A čekaj, je li ono tvoja tetka imala dva sina ili tri?
0: Dva.
11: A onaj što smo ga jednom sreli u centru, jel da? Sa ženom je bija i sa curicom.
0: E, to je Jozo. On ima čer Sanju, koja više i nije curica. I sina je i Juricu.
11: A koji je drugi? Jel njega zna?
0: A vidjeli se obojci na Katičinoj svadbi. Uglavnom, drugi je Stipe. On ima dvoje dice, Ivana i... Kako se ono zove, mala... Marija? Marica? Marica, je! Ja mislim Marica.
11: E, a čekaj, će biti onaj, joj, grozni špalir za izražavanje sučuti.
0: Je, mislim da nema više oni rigoroznih mjera.
11: Bolje bi bilo da ih ima. Ja mrzim ono cmakanje suplakano obitelji, di svi izgledamo ko na traci. A, evo me, Jel ti ovo okej? Nije mi skratilo noge, a?
14: Nije. Noge su ti i dalje duge, metar i pol.
11: Ajme, meni, Dubravko.
14: Jesmo li konačno spremni?
11: A, pa imamo mi još vremena. Dobro, ajde, spremna sam. Dobro, mogli bi onda usput svratiti u zastora, čisto onako baciti oko na ponudu.
14: Sada? Prije sahrane?
11: E, pa šta imamo vremena? Znaš da će se onda ono sve kasnije odužit, prvo sprovod, pa onda karmine kod obitelji, pa gužva, parking, ovo ono. Uglavnom, rekla mi je Tina da je njena zava tamo baš ajmo, uzimala tkanje. Čekaj da ti kažem. Kaže baš da imaju dobar omjer cijene i kvalitete. I sad kad bismo mi uzeli ove... Antiseptike!
14: Ti moraš ga odmah ovdje vadit da ljudi gledaju kako čistiš ruke od rukovanja s njima.
11: Ma šta me briga, to je ono čisto stvar higijene. Zapravo bi se tribala istuširat koliko su me one babe zaslinile.
14: Daj, maknimo se vam.
11: Di ćemo?
14: Tamo iza čemprese. Ne vidim drugu tetku i tetka. Mi valjda nisu došli.
11: Ajme, meni, ovdje si puno komaraca. Evo ga, uboja me. Ajme, nemoj. O, Bože moj, pokidat ću si, bit ću ovako.
14: Jesi ti vidjela tetku Zvijezdanu?
11: Ko da ja znam kako ona izgleda.
14: Ima onu kratku sidu začešljanu kosu unazad.
11: Aj, oj, sumnjam da je tako izgledala kad sam ja zadnji put vidjela na našem vjenčanju. Prije 20 godina.
14: A je li ono tamo, teta? A je, eno ga. Mila majko što je ostario. I udebljio se.
11: Kako će ovo sve trajat? Moram zapalit.
14: A pore sigurno, a možda i uro. A njima je grobnica skroz tamo na drugom kraju.
11: Oni će mi valjda ići do groba.
14: A šta ja znam? Pa bio bi red.
11: Nema šanse, meni je to grozno. Ti ajde. Ja ću li postati ovdje i zapaliti u biru.
14: Tiše, malo.
15: Braćo i sestre, pomolimo se. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime.
11: E, da te pitam, šta ti misliš o onim bež zavjesama koje smo sad vidjeli? Mislim, ja nisam baš sigurna da mi želimo tu boju.
14: Svejedno mi je, samo mi ne uzimaj nešto što bi trebalo staviti na one bakrene držače. Jeste vidjela koliko ono košta?
11: Pa jesu malo skuplje, ali su ono, vau! Wow. Nama bi uz namještaj baš takvi odgovarali.
14: Pogledaj ono čovjeka na zadiću. Ona je u rebatinkama.
15: Da se pomolimo za njenu.
11: Aha, da.
14: E, ono ti je nama neki dalji rod.
11: E?
14: Priča se da je prokuckao sve što je imao. I da ga je zato žena ostavila.
11: A onda mu ono s desna nije žena, a?
14: Ne, nemam pojma ko je to. Uglavnom, kažem ti da ne možemo potrošiti previše na zavijese kada se još čeka mijenjanje pločica na balkonu.
11: Ajme, pločice. Šta to ne možemo?
14: A evo, gotovo je. Sad se ide do grobnice.
11: Nećemo ići, a to mi je nekako samo za najbliže.
14: A šta ja znam? Ma di ju je stavila? Di ju je stavila, maj? Nisi valjda u zemlju propala? Jesi li?
11: Ej, jesam. Ostavila sam je u kuhinji kraj još par kesica. A dobro ti kažeš, bilo bi baš nezgodno da ja sad tu guram ruku tu bombonjeru. A gdje su mi uopće?
14: A mislim da sam vidio Lozu kako prolazi kraj kupaonice, a Stipe i Janka su na balkonu.
11: Čekaj, samo malo da ja stavim nešto u usta. Umiren od gladi.
14: Ej, kakav je?
11: A?
14: Pršut? Je li domaći?
16: Odličan je. Probaj tamo s onoga tanjura. Čini se da je još bolje, ajde.
14: Gdje je ta kutija? Gdje je ta kutija?
17: Ah, Bože moj, a šta ćemo? Treba se pomiriti s tim. Život je takav.
14: Nego, kako se ona osjećala zadnjih dana? Mislim, je li bolje?
3: Ma ništa. Malo je teže disala, ali na to je više i navikla. Ova medicinska sestra se čudom čudi.
12: Dobro je,
3: a žena ne more virovat da je mater ovako završila. Ma ga se počela oporanjati i bolje se...
17: Moj Stip.
3: Prosti.
17: Ma dobro, Bog dao, eto da se žena ne pati. Znam da nije lako. Ali opet isto lakše je kad znaš da čovjek nije otišao u bolovima.
12: Je, sigurno, sigurno. Ali evo, makar nas je vrijeme dobro poslužilo. Znaš kako su najavljivali, bili kišu, a vidi dana li
14: zbog dana. Baš ja sad i govorim kad smo dolazili, ma vidi neba, nema ni oblačka. Da je kišilo, sve bi vam poredilo. Ne biste mogli ni ove stolove vani staviti, morali bi se svi nabiti unutra.
3: Jesi ovo dobro napravio, a?
12: Jesi, ljubav.
3: Jozo nije mislio da će triba stolovi vani, ali ja vam govorim, jesi lud, mislim, pa ti će svi ti ljudi stati. A ovo su ti moji stolovi, a? Ima i mislim, pa priko 20 godina, a vidi kakvi
14: su. Svaka ča, svaka.
12: Bravo, ljubav. A jeste uzeli vi šta poist, a? Ajde, stolovi su puni, nemojte da vas nutka, molim vas.
14: Aj, lako za nas, pa nismo mi iz daleka.
3: A pa da. Dobro vam govori, ajde, sidite unutra, uzmite zalog.
17: Ma neka.
12: A nemoj, ajde, molim te, ajde unutra, mi ćemo isto s vama. Nismo se vidjeli još od onog puta kod vas, sićate se.
14: Ma nije, valjda.
3: Otpatke?
12: Je.
14: Nije da se otad nismo...
12: Pa i kako ne smo?
14: Aj, čekaj, stvarno nismo, šta ti je život, a? Trči tamo, amo, i onda pod zemlju i... Nego znaš šta, doćemo mi ovih dana. Nek se to još malo dođete sebi, nek se sve to skupa slegne, pa ćemo se onda podružiti.
3: Mora.
14: Ali ovog puta patka kod vas.
12: Evo, sve smo se dogovorili. Amo mi lipo unutra.
3: Ja bi samo još malo ostao na balkonu.
12: Aj, ljubavi, nemo, aj dođi, dođi. Dobre. Aj, bolje da si među ljudima, aj.
3: Dobre.
12: Dođi.
14: Išam te, išam, pa gdje sam, ma ti si nestala, majku ti.
17: Evo ovdje se bar možemo čuti, sad će i Oza. Rekla sam da ćemo biti na balkonu. A šta da vam kažem, hvala puno što ste došli. Žalosno, ali evo. Čini se da se viđamo jedino na sprovodima i svadbama.
14: Tako nekako, da. Mi baš govorimo kako smo se 100 puta upućivali goste, pa uvijek nešto iskrsne. Sad posao, sad dica, sad nešto treće. Nikako naći vremena za sve što bi čovjek htio obaviti.
17: Što ćemo, tako nam i svima. Ovo ludo vrijeme, eto.
14: Kako je rođak? Gledam ga na groblju, smršao je dosta. Promijenio se u licu.
17: Je, nije dobro.
14: Jel? I toliko ga je pogodilo?
17: A ima već neko vrijeme da nije baš sav svoj. Taman nekako kad je svekrva dobila koronu po drugi put, on se počeo nekako čudno ponašati. Sve to s majčinim zdravljem, a onda i pitanje ostavštine, ma sigurno znaš i sam. Sve ga je to previše opteretilo.
14: I nisu se dogovorili oni s tim?
17: Ma, kakvi. Stipe, tjera svoje, nema tu pomoći. Sve smo mi pokušavali, trudili se svim silama, ali neće. On neće, nego kako on zamisli. A eto, sad će sud odlučiti šta i kako.
14: A tetka nije napisala oporuku?
17: A nije tila. Nadala se sve do zadnjega da će se njih dvojica sami dogovoriti.
14: Šteta. A čekaj, u kakvim ste vi odnosima? Vi pričate jedne s drugima, vidim da su i oni ovdje, pa...
17: Funkcioniramo po principu, sve je u redu, ali ništa ne valja. Eto, šta je tu je? Ma lako i zato, ja se samo nadam da će moj Jozo doći malo sebi. Nije mi ovo njegovo stanje ni malo drago.
14: Ma bit će sve dobro. Triba vrimena. Tek je sahranio majku.
17: Neki dan prije nego je sve krva preminila, nađem ga kako kopa pod dnu ormara. Vadi posteljinu, plahte, deke. Ja ga pitan šta ti je, šta radiš? A onda traži neku deku koju nam je pokojna svekrva dala za vinčanje. Pa aj sad rec, molim.
13: Ma bit će to sve dobro. Evo, ako vama možemo mi bilo kako pomoć, tu smo.
14: Naravno, Ive, što god. To ne trebamo ni govoriti.
17: Ajme, a di je on do sad? Stalno se gubi. Hoda okolo po kući, nije nikoga ni pozdravio kako treba.
14: Malo zvirinja. Ko da nešto traži unutra.
13: Šta bi tražio?
14: A šta ja znam, tako izgleda.
17: O, siroti moj oz. Idem ga potražiti. Hvala vam još jednom što ste došli.
14: Držite se.
13: A bojim se da danas više neće biti vremena za gledanje zavjesa.
14: Nisam mislila da bi ozi baš toliko teško moglo pasti sve ovo. Čovjek je totalno propao. A čuješ li ti šta Iva govori?
13: Ma da, da ga mi nismo vidjeli na svoje oči, ja bih rekla da pretjeruje. A jesi ti vidjela kod njih zavise? Mislim, mi jesmo nešto slično vidjeli jutros u dućanu. Nije loše. A ipak je malo demode, ha?
14: Kad si ti stigla primijetiti njihove zavijese? I kako, unutra je milijun ljudi?
13: Kako? Pa žensko sam, jesam ne?
18: E, dobro, ako, Milena, ma vidjela sam vas malo prije, ali nikako doći do vas.
13: E, Bog, evo, moje saučešće.
18: Hvala ti, hvala.
14: Anka, moje saučešće još jedno. Nisam te tio povlačit za rukav, puno ljudi, tko će se svima javiti?
18: Je, stvarno je puno ljudi došlo. A ono, a svekrva je bila takva, jel, duša, ono, svima sve bi dala.
14: Da, tetka je bila omiljena u društvu.
18: Je.
14: Ne znam da je ikad ikome kriju rič.
18: I virovala u dobro u ljudima. Ne bi ja sad htjela reći da je falila, ali... Ma dobro, aj, to su neke druge teme.
14: Ma znam šta misliš. Tetka nije tila sama ni dilit imovinu, kamo li što drugo?
18: A, sve znaš.
14: Ej, šta ćeš, moja Anka?
18: Ma ne možeš se ti dogovorit sa... Ma dobro, lipo je moj Stipe uvijek njemu govorija i predlaga, ali ne možeš Jozo svoje pa svoje i jednoga sad. Jeste ga vidjeli sami?
14: Nije to lako. I nije samo kod vas tako.
18: Nažalost. Nije. A šta ćemo? Tako je moralo biti. I sad će neko treći odlučiti za nas. Nego, jeste vas dvoje uzeli šta pojesti? A, ima svega unutra.
13: Jeli smo, ne brinuti.
18: Jeli jeste?
13: Je, oni
18: pošli. Sigurno, nemojte mi, molim vas otići gladni odavde. A, evo mi, oprostite, župnik, mora ga pitati za zadušnicu. Drago mi je da ste došli, vidit ćemo se još onda. Ajde, Bog.
14: Naravno, Anka, samo ti daj.
19: Majku ti tvoju, gdje si? Majku, da je u zemlju propala.
17: Jozo, di si? Ajme, meni di je sad nesta.
19: Majku ti, ti sam je staja.
17: Šta je ovo? Ma vid! Bombonjera koju sam ja odnila Anki davno. Aj, meni, bez obraznice jedne, ona će meni. E, neš, ja ti kažem. Čekajte! Stavite! Ideš ti tamo gdje je tebi mista! Evo vam još zlata! Držite ga! Bravo! Samo drobi! Zgnječi je u prašinu! Neka je više niko ne sastavi! Ona će me Mona će meni vraćat poklon. Zmija, jedna obična, ništa drugo nego zmijurina. Jedna zmijetina prava.
18: E, Ive, ma baš se dogovaram sa župnikom, stavit ćemo mis u utorak.
14: Ne.
18: Šta misliš?
17: A? Šta mislim? Reći ću ti šta mislim. Mislim da se obična zmijurina koja dobro krije noge i pohlepni jezik. Ali dobro me slušaj, nemoj misliti da ćemo ti pustiti išta. Ni centimetar ne damo, ni milimetar od onoga što nam pripada. Jesi li me razumila?
14: Nemoj, Ive, nemoj.
17: Ma pustite me, ovo je između nas dvije.
18: Ja stvarno ne razumim odakle sad sve ovo, pa šta sam ja to tebi učinila? Evo, reci,
17: učinila si, učinila i previše. Ti i tvoj muž, samo grabi, kako te nije stid? Sebi i svojima u džep, a za druge ko pita, ja?
14: Ive, nemoj tako, mislim da znam o čemu govorite. Nije mjesto ni vrijeme.
17: Ma nemate vi pojma, moj Dom Petre,
18: ja
17: ništa vi ne znate.
18: Ja stvarno ovo ne moram slušat. Mislim da i pticama na grani
14: Anka
18: više nego jasno. Nismo se dogovorili i sad će sud odlučivati. Gotova priča.
14: Ja vidim da znam više od vas, sestre moje drage. Neće sud odlučivati ni o čemu. Da.
18: O čemu vi pričate, Dom Petre?
14: Vi zaboravljate tko je pokojnici dodijelio posljednju pomast. Mislim, tko je zadnji razgovarao s njom. Razumijete?
17: Što reći?
14: Pa ja tebi.
17: Aj ti prvi.
14: Ne, prva ti. Ovo moje ti se neće svidjeti.
17: A neće ni tebi ovo moje. Dobro, ovako slušaj. Neću okolišat, neću ulipšavat. Dom Petar govori... Dom Petar...
14: Što?
17: Mater je sve ostavila crkvi. A nama ostavila poruku.
14: A da nije...
17: Da ništa nećemo ponijeti za sobom, baš kao ni ona sada.
14: Pa dobro. Onda ovo moje... I nije toliko loše. Smijaćeš se. Baš je, ali baš je ono... Pa u najmanju ruku zanimljivo.
17: Slušaj ovo.
14: Ja sam ti izgubio cijelu našu životnu ušteđevinu. E, čuješ li ti tu novost?
17: Jozo, daj tebi šta govoriš.
14: Zanimljivo, jel da? E, da, našao sam ti... Ona izvezeni stoljak što si bila tražila. Nećeš vjerovat gdje je bio. Zamisli, molim te, zavukao se stoljak. E, stoljak se zavukao.
17: Jozo, prekini!
14: Pa šta si se tako ozbiljila? Pa ovo je smišno, Ive. Pa da, ja sam sam taj novac lipo zapakira. I izgubio.
17: Jozo, prekini. Prokocka si naš novac.
14: Prokocka? Ma kakvi Prokocka, da, bar sam Prokocka. Ja sam ti lipo taj novac držao u kući. Nisam ga stavio na banku kako si tražila. A ti znaš da ja bankama ništa ne vjerujem.
17: Ma ne vjerujem ni ja tebi. Di je naš novac?
14: Da,
17: govori!
14: Da, bar znam. U zemlju je propa. E, da nisi ti negdje vidjela kutiju od bombonjere u bilom papiru? A možda si ti našla tu kutiju? Premistila je negdje, a... Jesi li, ljubavi? Jesi sigurno?
17: Ajme, gospe. Šta? Stavio si sav naš novac u bombonjeru.
14: Domišlja to, a? A ko bi uzeo staru jeftinu čokoladu? Pa recim, jesi vidjela di tu kutiju?
17: Nisam nigdje vidjela jeftinu bombonjeru u bilom papiru. Pokidano sa strane.
14: Pa zar je stvarno mogla u zemlju propast?
17: Ajme, meni.
4: Što se mene neće u zemlju propasti?
2: Ive, nisam te slušao, nisam otišao na glupu banku. Jednostavno im nisam mirovao, oprosti.
4: Znaš šta, nadam se da ćeš sad malo više virovat svojoj ženi.
2: Hoću, Ive, hoću.
4: Stanite!

0: Bio je to fantastični skerco opus 3 Igora Stravinskog. Pierre Boulez dirigirao je Njujorškom filharmonijom.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.